0: wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya.
1: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.